رب کریم آپ سب پر انتہائی مہربان ہو, آمین. آج کی محفل میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں کچھ نغمے آپ کی پسند کے, کچھ اعلانات, کچھ کہانیاں جو آپ سننا چاہیں, اور کچھ شاعری. لیکن آغاز حسب روایت ایک اچھی بات سے. قرآن کی ایک آیت کے معنی ہیں, اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی, اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے وہ نہ پست ہمت ہوئے, نہ انہوں نے کمزوری دکھائی, اور نہ وہ دبے, اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. قرآن کی اس آیت میں سبیل اللہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے اس کا تعلق مخصوص طور پر حالت قتال سے نہیں ہے, بلکہ یہ حکم عام ہے. یعنی دینی زندگی اختیار کرنے کے بعد دنیا میں جو مصائب و شدائد پیدا ہوتے ہیں اس پر انہوں نے استقامت کا طریقہ اختیار کیا. صبر کا لفظی مطلب برداشت کرنا ہے. دانشمند انسان کے لیے برداشت برائے برداشت نہیں ہوتی, بلکہ وہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, یعنی وقتی صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے مستقبل کا نقشہ بنانا, وقتی حالات سے اوپر اٹھ کر غیر متاثر ذہن کے ساتھ دوبارہ سوچنا, اور یہ معلوم کرنا کہ پیش آمدہ حالات میں زیادہ مؤثر عمل کیا ہو سکتا ہے. صبر کا مطلب پسپائی نہیں, بلکہ زیادہ بہتر اقدام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک طریقے عمل کارگر ثابت نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ دریافت کرنا کہ دوسرا زیادہ مؤثر طریقے عمل کیا ہو سکتا ہے. صبر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی حالات کا شکار نہ بنے, وہ حالات سے غیر متاثر رہ کر سوچے, وہ رد عمل سے اوپر اٹھ کر مثبت ذہن کے ساتھ منصوبہ بندی کرے. انسان کی زندگی میں ایسی صورتحال بار بار پیش آتی ہے, انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اس طرح کی صورتحال میں جو شخص مذکورہ معنوں میں صبر کا ثبوت دے وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے. اس موسم میں ہوشیار رہیں, فلو, COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں. اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں. مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں. طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں. حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے. ہر سال فلو ویکسین لگوائیں, جتنی جلدی اتنا بہتر. اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں. اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے, لیکن ہائی رسک گروپ, ریزیڈینشیل کیئر ہومس کے رہائشی, 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ, 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں, 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے, اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے. مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے, جس کا پتہ ہے

0: السلام علیکم، میں ہوں غلام علی، غزل گائک. آپ سن رہے ہیں ہانگ کانگ کی شام.
1: کیا آپ ملازمت کی تلاش میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آپ کو روزگار سے متعلق رہنمائی یا مدد کہاں سے مل سکتی ہے؟ لیبر ڈپارٹمنٹ پورے شہر میں 10 جاب سینٹرز چلاتا ہے، جہاں ملازمت کے خواہش مند افراد کو بالکل مفت خدمات فراہم کی جاتی ہیں. آپ کسی بھی جاب سینٹر میں تازہ ترین خالی اسامیوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ وہاں موجود امپلائمنٹ ایڈوائزر سے ملاقات کر کے اپنی روزگار کی ضروریات پر بات چیت بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے خصوصی روزگار پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں جو آپ کی ملازمت حاصل کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانے میں مدد دیتے ہیں. خصوصی طور پر آپ ریشل ڈائیورسٹی امپلائمنٹ پروگرام میں داخلہ لے سکتے ہیں، جس کے تحت نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے ملازمت کے خواہش مند افراد کو رجسٹرڈ سوشل ورکر کے ذریعے کیس مینجمنٹ کے انداز میں ایک ہی جگہ تمام روزگار معاون خدمات فراہم کی جاتی ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ انگریزی اور چینی زبان میں خدمات فراہم کرتا ہے. اگر آپ انگریزی یا چینی نہیں بولتے تو محکمہ آپ کے لیے مفت ترجمان کی سہولت کا انتظام بھی کر سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے لیبر ڈپارٹمنٹ کی انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس کی ویب سائٹ پر نسلی اقلیتوں کے لیے مخصوص صفحہ ملاحظہ کریں، www.jobs.gov.hk/em، یا انٹریکٹیو امپلائمنٹ سروس موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. کلام شاعر بزبان شاعر میں آج آپ کو سنوا رہے ہیں فیض احمد فیض کا کلام انہی کی آواز میں.
2: تازہ ہیں ابھی یاد میں ساقی گل فام، وہ اکثر رخ یار سے لہکے ہوئے ایام، وہ پھول سی کھلتی ہوئی دیدار کے ساتھ، وہ دل سا دھڑکتا ہوا امید کا ہنگام. امید کہ لو جاگا غم دل کا نصیبہ، لو شوق کی ترسی ہوئی شب ہو گئی آخر، لو ڈوب گئے درد کے بے خواب ستارے، اب چمکے گا بے صبر نگاہوں کا مقدر. اس بام سے نکلے گا تیرے حسن کا خورشید، اس کنج سے پھوٹے گی کرن رنگ حنا کی، اس در سے بہے گا تیری رفتار کسیم آب، اس راہ پہ پھولے گی شفق تیری قبا کی. پھر دیکھے ہیں وہ ہجر کے تپتے ہوئے دن بھی، جب فکر دل و جام فواں بھول گئی ہے، ہر شب و سیاہ بوجھ کے دل بیٹھ گیا ہے، ہر صبح کی لو تیر سی سینے میں لگی ہے. تنہائی میں کیا کیا نہ تجھے یاد کیا ہے، کیا کیا نہ دل زار نے ڈھونڈی ہیں پناہیں، آنکھوں سے لگایا ہے کبھی دست صبا کو، ڈالی ہیں کبھی گردن مہتاب میں باہیں. چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو، تڑپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں، ڈھونڈی ہے یہیں شوق نے آسائش منزل رخسار کے خم میں، کبھی کاکل کی شکن میں. اس جان جہاں کو بھی یہیں قلب و نظر نے ہنس ہنس کے صدا دی، کبھی رو رو کے پکارا، پورے کیے سب حرف تمنا کے تقاضے، ہر درد کو اجیالا، ہر غم کو سنوارا. واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی. خیریت جان، راحت تن، صحت دامہ، سب بھول گئیں مصلحتیں اہل حوث کی. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سر گوشہ منبر، کڑکے ہیں بہت اہل حکم برسر دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوک دشنام، چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں.

یہ خوبصورت نغمہ تھا میڈیتن اور نور جہاں کی آوازوں میں. امپلائیز کو ٹروپیکل سائیکلون, طوفانی بارشوں اور انتہائی حالات یعنی ایکسٹریم کنڈیشن کے دوران میں اور اس کے بعد کام کے انتظامات پر ملازمین کے ساتھ پہلے ہی سے طے کرنا چاہیے, جیسا کہ ڈیوٹی کے لیے رپورٹنگ, کام سے فراغت کے اوقات, کام کا دوبارہ آغاز اور گھر سے کام کرنا وغیرہ. جب حکومت ایکسٹریم کنڈیشن کی اطلاع دیتی ہے تو ان ملازمین کے علاوہ جنہیں امپلائرز کی طرف سے محفوظ طریقے سے کام کی جگہ پر رپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ملازمین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اس جگہ پر موجود رہیں جہاں وہ اس وقت ہیں یا محفوظ جگہ پر رہیں, فوراً کام پر نہ جائیں اور حکومت کے مزید اعلانات کے بارے میں چوکن نہ رہیں. تفصیلات کے لیے دیکھیں لیبر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کوڈ آف پریکٹس ان ٹائمز آف ایڈورس ویدر اینڈ ایکسٹریم کنڈیشن.

یہ آواز تھی عالمگیر کی اور اب ایک تحریر جاوید چودھری کی, انسان خسارے میں ہے. میں نے عرض کیا, خواجہ صاحب سائنس نے کمال کر دیا ہے. قدرتی آفتیں اور بیماریاں انسان کے دو بڑے مسئلے ہیں. سائنس ان دونوں کے حل کے قریب پہنچ چکی ہے. اب وہ وقت دور نہیں جب انسان آفتوں اور عذابوں کے ہاتھ سے نکل آئے گا. وہ مسکرا کر میری طرف دیکھتے رہے اور نرم آواز میں بولے, مثلاً سائنس نے کیا کر دیا ہے؟ میں نے عرض کیا, سر زلزلے, آتش فشاں, آندھیاں, طوفان اور سیلاب پانچ بڑی آفتیں ہیں. سائنس نے ان آفتوں کی پیشگوئی کا سسٹم بنا لیا ہے. سائنسدانوں نے ایک ایسا کیمرہ بنایا ہے جو آتش فشا کے پیندے میں چلا جاتا ہے اور وہاں آنے والی تبدیلیاں نوٹ کر لیتا ہے. ماہرین کی تبدیلیاں دیکھ کر پیشگوئی کر سکیں گے فلاں آتش فشا فلاں دن اور فلاں وقت ابل پڑے گا. اس سسٹم کے بعد آتش فشا کے قریب آباد لوگ وہاں سے بر وقت نقل مکانی کر جائیں گے. یوں بے شمار لوگوں کی جانیں اور املاک بچ جائیں گی. خواجہ صاحب سکون سے سنتے رہے. میں نے عرض کیا, زلزلے کے ماہرین نے ایک ایسی سلاخ بنائی ہے جو زمین کی تہہ میں 50-60 کلومیٹر نیچے چلی جائے گی. یہ زمین کے اندر موجود پلیٹوں کی حرکت نوٹ کرے گی, اور جو ہی کسی پلیٹ میں کسی قسم کی حرکت ہوگی, ماہرین زلزلے سے کہیں پہلے زلزلے کی شدت, اس کے مرکز اور اس سے متاثر ہونے والے علاقوں کا تخمینہ لگا لیں گے. ماہرین اس علاقے کے لوگوں کو بر وقت مطلع کر دیں گے. لہذا وہ لوگ زلزلے سے پہلے گھروں اور دفتروں سے باہر آ جائیں گے. یوں ہزاروں لاکھوں زندگیاں بچ جائیں گی. ماہرین نے عمارتوں کے ایسے ڈھانچے بھی بنا لیے ہیں جو 9.5 درجے کی شدت سے آنے والے زلزلے میں بھی عمارت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. چنانچہ وہ وقت دور نہیں جب زلزلے آئیں گے, لیکن لوگ اطمینان سے اپنے معمول کے کام کرتے رہیں گے. خواجہ صاحب بڑی توجہ سے میری بات سنتے رہے. میں نے عرض کیا, بیماریاں انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہیں. سائنسدانوں نے اندازہ لگایا ہے ہمارے جینز میں 4,500 بیماریاں ہوتی ہیں. ہر بیماری کا ایک الگ جین ہوتا ہے. سائنسدانوں نے 2,500 مہلک بیماریوں کے جینز تلاش کر لیے ہیں. لہذا اب وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان تکلیف شروع ہونے سے پہلے کسی شخص کا معائنہ کریں گے, اس میں پروان چڑھنے والے جینز کو دیکھیں گے, ان جینز کو صحت مند جینز کے ساتھ بدل دیں گے, اور مریض مرض کے حملے سے پہلے ہی صحت مند ہو جائے گا. انسانی کلوننگ کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے. اگلے 10-20 برس میں انسان مرنے سے پہلے دوبارہ جنم لینا شروع کر دے گا. خواجہ صاحب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا. میں نے عرض کیا, اس طرح سائنسدانوں نے آندھیوں, طوفانوں اور سیلابوں کی پیدائش کے مراکز بھی تلاش کر لیے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان آفتوں کے مراکز تباہ کر دیے جائیں تو یہ آفتیں پیدا ہی نہیں ہوں گی. سائنسدان ایسے آلے بنا رہے ہیں جو ان ہواؤں, ان پانیوں اور ان موجوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے جو اکٹھی ہو کر آندھی, سیلاب اور طوفان بنتی ہیں. چنانچہ اگلے 12 برسوں میں انسان ان تینوں آفتوں پر بھی قابو پا لے گا. لہذا خواجہ صاحب, آنے والا وقت انسان کے لیے بڑا آئیڈیل ہوگا. دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا. لوگ مطمئن, آرام دہ اور سکھی زندگی گزاریں گے. خواجہ صاحب نے قہقہ لگایا اور مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ کر بولے, تم بڑے بے وقوف ہو. یہ قدرتی آفتیں اتنی بڑی دشمن نہیں ہیں جتنا بڑا انسان انسان کا دشمن ہے. آج تک انسان نے انسان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے, اتنا نقصان پچھلے 10,000 سال میں قدرتی آفتیں مل کر نہیں پہنچا سکیں. تم یہ دیکھ لو, 8 اکتوبر کے زلزلے میں جتنے لوگ مارے گئے تھے, اس سے 5 گنا زیادہ لوگ ہماری سڑکوں پر پچھلے 7 برسوں میں حادثوں میں مارے گئے ہیں. ہر سال ہمسایوں کے ہاتھ جتنے ہمسائے قتل ہوتے ہیں, جتنے بیٹے اپنے باپ قتل کرتے ہیں, آشناؤں کے ہاتھوں جتنے خاوند مارے جاتے ہیں, جتنے خاوند اپنی بیویوں کو قتل کرتے ہیں, ڈاکوؤں کے ہاتھوں جتنے راہگیر مارے جاتے ہیں, اور جتنے دوست ہر سال دوستوں کو قتل کرتے ہیں, یہ ساری ہلاکتیں قدرتی آفتوں سے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں. بش جیسے لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے جتنے لوگ مار دیتے ہیں, دہشت گردوں کے ہاتھوں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں, کشمیر, فلسطین, افغانستان, سری لنکا,
عراق اور چیچنیا میں انسانوں کے ہاتھوں جتنے انسان مارے جاتے ہیں، گورے کے ہاتھوں جتنے کالے مارے جاتے ہیں، اور سرخ رو انسان جتنے پیلے انسانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ تعداد قدرتی آفتوں کا لقمہ بننے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ناگاساکی پر بم کس نے پھینکا تھا؟ ایک انسان نے۔ اس کا نشانہ کون بنے تھے؟ دوسرے انسان۔ دوسری اور پہلی جنگی عظیم کس نے شروع کی تھی؟ ایک انسان نے۔ ہاں، اس جنگ کا لقمہ کون بنے؟ دوسرے انسان۔ کوریا کی جنگ کس نے چھیڑی تھی؟ ویتنام پر حملہ کس نے کیا تھا؟ روس افغانستان جنگ کس نے شروع کی تھی؟ افغانستان اور عراق پر حملہ کس نے کیا تھا؟ انسان نے۔ اور ان جنگوں سے کس کو نقصان پہنچا تھا؟ انسان کو۔ اس دنیا میں بھائی کے ہاتھوں بھائی اور دوست کے ہاتھوں دوست مارا جاتا ہے، لہذا انسان کا سیلابوں، طوفانوں اور بیماریوں سے مقابلہ نہیں، انسان کا انسان سے مقابلہ ہے۔ اور جب تک انسان کی شرست میں تبدیلی نہیں آتی، یہ دنیا دار امن نہیں بن سکتی۔ اس زمین پر تخریب کا عمل جاری رہے گا۔ میں خواجہ صاحب کی بات غور سے سنتا رہا۔ انہوں نے فرمایا، انسان انسان سے خائف ہے، وہ جب بھی ذرا سا خوشحال ہوتا ہے، اسے جب بھی ذرا سا اقتدار یا اختیار ملتا ہے، وہ جب بھی ذرا سی کامیابی پاتا ہے، تو وہ دوسرے انسان کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آم کھا کر گٹھلیاں ہمسائے کے گھر پھینک دے گا، وہ 2 لاکھ کا کتا خریدے گا اور یہ کتا دوسرے کے دروازے پر باندھ دے گا، وہ ایٹم بم بنا کر چاہے گا ساری دنیا اس کے قدموں میں جھک جائے، وہ بادشاہ کا مصاحب بن کر چاہے گا سب لوگ اسے سلام کریں، سب لوگ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اب دوسری طرف بھی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہی خون، وہی انا اور وہی ہٹ دھرمی ہوتی ہے، لہذا انسان انسان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے اور آخر میں دونوں فنا ہو جاتے ہیں۔ انسان کی انسان کے ساتھ جنگ میں پورس بھی مارا جاتا ہے اور سکندر بھی، دونوں خسارے میں رہتے ہیں۔ یہ زمین کا قانون ہے، لہذا انسان جب تک مقدونیا، سمرقند اور واشنگٹن کے اقتدار تک محدود نہیں رہتا، وہ جب تک دوسرے انسان پر حکمرانی کی خواہش ختم نہیں کرتا، وہ جب تک دوسرے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ بند نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کے ہاتھوں انسان مارا جاتا رہے گا، اس وقت تک زمین پر امن نہیں ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے فرمایا، سائنسدانوں کو قدرتی آفتوں کے بجائے انسانی شرست کا کوئی علاج دریافت کرنا چاہیے، انہیں کوئی ایسی دوا ایجاد کرنی چاہیے جسے کھانے کے بعد صدر بش اور صدام حسین کی انا پرسکون ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانا بند کر دیں، جسے کھانے سے عمران خان اور نواز شریف کے اختلافات ختم ہو جائیں اور دونوں خود کو کمزور اور چند سانسوں کے مہمان انسان سمجھ لیں، جسے کھانے سے طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کو تسلیم کر لیں، جسے کھانے سے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی آزادی اور زندہ رہنے کا حق مان لیں، جسے کھانے سے انسان انسان کو معاف کر دے اور جسے کھانے سے انسان انسان سے ٹکرانا بند کر دے۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے فرمایا، یقین کرو، ایک جنگل میں 2 شیر سکون اور آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک چھت کے نیچے 2 انسان لڑے، ٹکرائے اور مرے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، عصر کی قسم، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ یہ تحریر تھی جاوید چودھری کی۔ ورکنگ فیملی الاؤنس اسکیم مختصراً WFA درخواست کے لیے کھلی ہے۔ درخواستیں گھریلو بنیاد پر دی جاتی ہیں اور گھر کے ارکان کا ہانگ کانگ کا رہائشی ہونا ضروری ہے۔ ایک گھرانہ بشمول سنگلٹن گھرانہ جو کام کے اوقات کی اور اثاثوں اور آمدنی کی حدود کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، الاؤنس کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ ایک درخواست دہندہ ایک ہی مہینے کے اندر ایک سے زیادہ با معاوضہ ملازمت کے اوقات کار بشمول کل وقتی اور جز وقتی ملازمتوں کے ادا شدہ اوقات کار کی اطلاع دے سکتا ہے۔ اسکیم کے تحت
घर के तमाम इमरान के काम के औकात को इकट्ठा किया जाता है। नॉन सिंगल पेरेंट घराने जिनके माहाना काम के मजबूरी औकात 144 घंटे से कम न हो, बुनियादी अलाउंस के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अगर मजबूरी माहाना काम के औकात 168 घंटे से कम नहीं है तो घर वाले दरमियानी अलाउंस के लिए दरखास्त दे सकते हैं, और अगर मजमूई माहाना काम के औकात 192 घंटे या उससे ज्यादा हैं तो घर वाले हायर अलाउंस के लिए दरखास्त दे सकते हैं। घरेलू आमदनी के मुताबिक अलाउंस पूरे रेट 3/4 की शरह या निस शरह पर दिए जाते हैं। फुल रेट का बुनियादी अलाउंस $1,150 फी महीना है। फुल रेट मीडियम अलाउंस $1,380 फी महीना है। एक फुल रेट हायर अलाउंस $1,610 फी महीना है। घर के हर अहल बच्चे को चाइल्ड अलाउंस भी मिल सकता है। मुकम्मल शरह है $1,610 फी महीना फी बच्चा। WFA घराने एक ही वक्त में कम्प्रीहेंसिव सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंस की इमदाद हासिल नहीं कर सकते। अप्रैल 2026 से मार्च 2027 तक के क्लेम के महीनों पर लागू आमदनी और असासा जात की हद और अहलियत के मतलूबा मियार की तफसील WFA स्कीम की वेबसाइट पर दस्तियाब है, जिसका पता है wfa.gov.hk। मजीद मालूमात के लिए दरख्वास्त गुजार इस वेबसाइट को देख सकते हैं या हॉटलाइन को कॉल कर सकते हैं, जिसका नंबर है 2558-3000 2558।

چھاتی کا کینسر ہانگ کانگ میں خواتین میں سب سے عام کینسر ہے۔ ہر عورت کو اپنی چھاتیوں کی عام شکل و صورت سے واقف ہونا چاہیے اور ہر وقت چھاتی سے آگاہ رہنا چاہیے۔ روزانہ کی سرگرمیوں کے دوران میں چھاتی کی کسی بھی غیر معمولی تبدیلی سے چوکن نہ رہیں، جیسے چھاتی کی گٹھلی، چھاتی کے سائز یا شکل میں تبدیلی، نبل کا ہٹ جانا یا جلد کی ساخت میں تبدیلی۔ اگر آپ کو کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر آتی ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ چھاتی کے کینسر کا جلد پتہ لگانا آپ کی زندگی بچا سکتا ہے۔ چھاتی کے کینسر سے بچنے کے لیے آپ صحت مند طرز زندگی اپنا سکتے ہیں، جیسے کہ باقاعدہ جسمانی سرگرمی، صحت مند جسمانی وزن اور کمر کے ناپ کو برقرار رکھنا اور شراب نوشی سے پرہیز کرنا۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے www.cancer.gov.hk/breastcancer۔